0: あ、浅田さんですか。はい、元気のある試験品ですか。はい、わかりました。
1: 林元，我听说你跟局里的赵静很熟悉啊。
2: 我们一起在上海工过事，

0: お前ら、中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
4: 报告，
5: 阿烈。浅田閣下。
6: おう。なんだ佐藤君か。
5: あなたの電話で急いできました。
6: うん、お疲れ。
5: 帝国のためです。
6: 連れてきたか。
5: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
6: おう、何者なんだ。
5: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
3: 軍人？
7: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
5: やはり少しも進展なしですか。
7: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
5: よかったです。
7: うん、彼らに工事を引き渡そう。
5: はい、一日も早く成功しますように。
7: お疲れ。
5: 失礼します。

0: 新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワンツンとフォージャード一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色。山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。

0: 你们的父亲得了重病。
1: 是啊，多亏表哥帮衬着，表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。哎，
0: 你们能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。
2: 太君慢走，
3: 太君慢走，
4: 太君慢走，
5: 太君慢走。
2: 发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么天门村，这也怪我，提前没给你通气儿。
1: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
2: 啊，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
1: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应。我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。
2: 啊，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
6: 好，我马上就去。
7: 青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
8: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
7: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
8: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
7: 何も聞き出せない。
8: 少佐の意味とは？
7: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
8: 少佐、8時では？
7: 1時間遅らせろ。あと、拠点に電話して受け取り準備させろ。
8: はい。では応対の方はどう説明を？
7: 説明する必要はない。ただ、安全の点から見て妙朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
8: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の放火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 指挥部在哪儿？
1: 你问的简单，我以前的手就在那儿。
2: 哎，お前たち、何してんだ？
3: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
2: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
3: はい。
2: 行け。
4: 小鬼子说什么了？
5: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
4: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
5: 这是你的地头啊。我还想问你呢，
4: 早知道当初少造点房子，一间间找吧。
6: 不用担心，
4: 有冉华在，你还怕找不着吗？
5: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
3: そんなに心配することはありません、将軍。八郎軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています。一ヶ月と。持たないでしょう。我々必ず信任を下ろしてルジアンへ進みます。
7: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
2: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 諸君、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。ふん、どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい諸君。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズジャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。